0: Gotiye selamun aleykum, slav û rez, jwara navê min Recep Seyhan, straneke dixwazim ya Burhan Toprakşo vêna bîstek berê melê xist, hêja yo eş te re bibêjim, Recebê hêja, me vêna lê xist û ez bibêjim sihta te xweş, destê te sax be, û piş re jî ev Burhan Toprak me danîbû serê xwe, hinekî me mesaja te dereng xwend, lê belê em çi dikin, em mesaj û peyamên xwe hêjî dixwînin û berdewam dikin dest sax.
1: Li bêja roj baş, hevalên hêja, ve ji ferqînê stranekî li ser Amed sporê dixwazim. Heya ku dixwazim diyarî hemû Amedê û guhdaran dikim. O belê ji were jî diyarî dikim. Ji were jî diyarî dikim. Yani hem ji me re, hem ji Amed sporê, hem ji xelkî Amedê. Wî tu sax bî ser çava gelek spas.
0: İjan bejin diyar bakıra rengin çava xodil taxım u timi xoji derdi. Naha emji ve xoşiye bejin bahavra. Naha em bejin ama spor lideri de başa. U bivi avayi serkeftin xoşik yen hamu taxımin xo timin xo yen hereme. İnşallah mevha lisar ve derej havra bejin. Gotiye rojmaş vara strana ki az duxazım jvara eger kuhun karibin lexin megeleki kev xoş bin. U gotiye غریبم از غریبم اگر کوندیخ مگل که خوش بن او جبکه که خواه مصطفى را جی سلاد خوشاندیه او بجه که بردوامی و گهدارد که او نهاجی و گهدارد که تقز یعنی سادی ساد گوتیه نهاجی و گهدارد که چونکه هر جار گهدارد که مصطفى او سابه جبو به گهداریوی امجی سلاد خوب تقدر جی ردشینین گوتیه روشباش هری داوی به کردی و سا خوشک جی جمارا نفسان دیت دست تساق ساعتا تخوش ایجا مساج و پیامین و هیشی لبرد سمنن و اموانا دخوینن حتا که مساج و پیامین خواه بقدینن بداوی بکن و ایچاقه امی جوارا ببیجن که گلو کیجان مساج و ایش کیجان پاجار ما ایش کیجان جیهن شیرین و دلال هاتنه همو گندو گندواری ما تبل برچعوه ما